Leng ole swafa o keriso Yesu. Ole ngoa le sili atu ingoa umalaba. Pe maya mawalunga. Ele ngatena emamana. Ole swafa foi lao Yesu. Ele ngatena fsoswani yo tatu tangata lilo. Ai fa malo loina yo tatu tangata. Ifafo. Fa malo loi tatu mafau fau. Malo loa yo tatu langona. Ele ngata foi na vesei na itinga. Ela pese foi nele itus tu sia tangata va men Jesus. Just the mention of your name. Pese foi lele Yesu olo suafa. E sili atu. Jesus the name above all else. O suafa ole o Yesu. O se va venga pito sili neo na mana ia mamatautia. Ona wa amai ele atua. Mo oe mau, the name of Jesus is the name above all names. Pe on tu sia Paulo le atalia, le tu sia Filipin, fai mai, o le swafa Yesu, ele ingate ina tau e laulau faiva umalava, ai to atuli, ai tuli vahe uma, ele swafa na ave le atu e lo nalo, e sili atu, lo se si a swafa. And that is something that's beautiful and becomes yours and mine, o le ngol Yesu, wa faile malaftanga fai mapama olo ya te tato o e tel tonu ya te ya ele ngata foi na tel tonu I swa fo Yesu tel tonu ya keriso ya ave ai o matali I ma va finio le tu in the name of Jesus when you believe it it makes you an heir of the kingdom of God falongolongo mai ao tel tel no atu ma ma batu ni la ngona foi le fiso soni ya o tele loa pe o ama I neva yaso ya tio I really do not know how your week had been. All I know is that there is someone that really cares for you and his name is Jesus Christ. Tele lo pe ama I neva yaso o tio na ya tio pe na le le me uma pe na ye foi ni na I vaenga e pe o mai ei fasala vei mai ia te oe. But it does not matter. While nei, ole nei savalinga, whaftai o mausa li ro tatou whatou tua, ia ke riso e su ro tatou whaola. I listen to the words of this song. a tai natu. Whalongolongo mai, a mea ia, let the words of this song minister to you and help you through. Just like it helped us in our walk with Jesus.